prozorom, ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozonske,

obnovite u vašim obiteljima molitvu krunice na moje nakane, da bih mogla umnožiti vaše molitve i zagovarati za vas pred Svevišnjim, da usliša vaše

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Živio, lepe pozdrave in lepo nedeljo vsem in če lahko od Škenderja ta novi remix nakon svih tih godina. Hvala,